0: Ya ile ganga fa lo allo male fifi tele o che fata lo fa i bo fo lo fa ya che oi ile dei fo tai o fo le aso to dai o le aso football le valu le basina le le you lie lo afe lo se fu male o le what is football le lima minute tale tu la just ile sto dai u balo lo ya i faiva watauta ya e o Samoa amata mai le nava yaso o tula yatu. Se ia tawalunga ya ile ngā ngai fō whaiva ile aso ana rafi. Matu taulai ngā ruenga a Samoa i tawhai fio le lalulang. Ya mese foile nei atunu o New Sila. Ai mese au kilani hua vea mō tātou a inga lona lua. Ma loa fua ai lao ua maua. Sula masufi le lofa maleanga le leio le atua. Ona ua muli muli ta ipea ilana whanau. Ai maise lona atunu o Samoa. Faa yo Samoa i Samoa. Ma laufanua me ele ele o le tatou atunu pele. Ia fapia na fo ile atu Pasifika. New Zealand ei ma Australia, Hawaii. Le malo tele o Amerika. Fapia fo ile atu Asia. Ia male atu Europa. Fatalofa male nganga faa lualo. Male faa nga etie ele deitaya fo. Ono ole va venga batautia ua faye yova. Sa ia fa moe ya te oe le po ana po ina ua fata onto to fanga ole atinu. Ona sengia leo lo mbauli. Ma e alu ma e moe wa ele lo po fele lo onga la lo rangil na te yai. Ai le tae o nei le lofa mle anga le lei muti muti vale ole atua. Wa ia fatino ai le va venga ole fa ahala ma fa te i ya te oe fa fo yatu le anga anga ola. Ewe, wae wawa ai fwoi le kai hao. Wae mana tua le tele o mea lea ngata ngata na tau mawhai ia oe le lava yaso. Ai e te le fai a ina. Ono lea, o lea lofa muti muti vale o lea tua. Awa, a sao alo loto malo wanga, ngai sao umafo ime oma. Ai amatua lea nga, ele ele alo loto, na ome lea nga ama mea. Sese te tau mwai fai, e faa lea nga istangata. Ai atatou tautala sao le vava ai atu ime e tutupu. E le mawhai ona alo fia ai, ile sila mai mboa. Ma le faa fonga fonga le atunu. Danga olo faa masino le langi. O ele au ahoa le pula toa mai le langi. Ya, fata alofala ia. Ya, te oe le deita ea fau. Ilo umaleifu mai fanunga le lei. Malo longa, mai ngalu wenga sa fenga iai le nava yaso. Li maso le vayaso tatou te feilo iai. Ola ole ole au fai ngalu wenga e malo lo. Ai toi usu mai le atau asavea. E faasua le tatou tano ava. Sa imo moli ipo le tae au. Tau mafase ava ele faa fonga le atunu. O lea ua ava mua le atua. Ua mua foi mea i matau tusa. Toto ai le tatou niu le vam le tua oi mafanga le u. A wā le atua malana si le fanga. Ia e maise foi o sana mai mua. O a mea tatou te feye le lalolangi nei. Ia maua ai se vi inga o le tatou tapa au sili i le lang. Vātulau la ia lea le vandofo. O le tafatolu o Samoa, yona tulanga fa lupea. Pa ia mamambalu fa le malo, pa ia fo I mamambalu fa le anganu. Ae mawa lunga se vi inga o le atua, e si I e ana au auna tutofi. Le paipai sida o le tala le lei ma feoi o le langi. Ae maise o le tae auna ite ai marama ile ainga sale vi ma suluia Samoa. Ilea, ile marama lama o le mori mau ya kiriso. Malana misiona, male tōngi ola, le taulanga na ia whaia mō le tangata. Alola ia, le lava papale, malofo ila utou tapua inga. Atalofa ila ia le itabamtina maatutua le atunu, malo le soifuwa manuia faaftai tatalo. Ia e maise foi o le faano, no ngā manua le au whainga luenga tutofi. Po fea le atunu, a fea foi le tō vine bale e kale sia, o lo puna uwai. Ya, famili atu le atua ila utou ngā luenga sale vi, a lofa I o le feiva pa ia. Pata lofa ilunga o le tatou api o faulinga, the Facebook page, ia fapia fo ima le tatou YouTube channel. Ma lo le ono sa ima le lava pale mai. Ya, aile ngata laile, aleo vava I atu, ia wa mua mua mea ilunga, ia le tofa, ile fa le tolu. le vaina lepa mano le uli mano maloli le soifu mnuye ya to ole uso va tuta ulangi malefeltua ya o cap le feilo talofa lava malolo soifu mnuye fatalofa lisunga lifafenga inga pastor fune maimeleponi olo omai muombai matapua imayai o fo isala talofa lava malolo soifu mnuye le uso ya tausili tua imalo ya mai latou leu amata mai tufa le tatou polokalame i nei fai foʻi ona silafia ma malamalama i ai ia le toʻatele o le mamalu o le atunuu ia faatasi ai ma le aulē malamalama lei autitigā loto i upu ma mataupu tatou te talanoa ma faasoa i ai te fiu e te lafi e te fiu e te lafi e alu watu wale maai o le upu mau le leilo muauru le te pula pula mai. Ia ma tātou tani e ma fai me fifia. Rāra, ni tala whale e tonu o fai. Le le ai, o tala e mau ai le ata ma le fia fia. Ea. Wha mā mā mea ua mamafa. Wha fai ngō fie mea ua fai ngatā. Au ale, a vea le se ma mea mamafa i a te oe le le tilutilu mai. Tātou tali tali ye ma fai mea fia fia wa tāu wa lunga ti ute ma fai wa o le lava yasu yafa pena fo ile tānoa awa e te bawa ile sao yasu tona iuma e tuli tuli au pūpea ele atu nuu ile fia se fulu wa neitau sanga na oma luo se fulu montu putau sanga ele ma fai sisino toe talea ma tāu fia le nei au au nanga wa matua tele ya Samoa. Yeah, I'm the akai. If I see you go, you never go in a matur. Hello, tap what? All the side, my oh, Laulima, Talofa Laulima, O Vili Solia, O Tala Tapai, Talofa Lava Balol, so if woman rear, Yafa perfoi, Ya Vili Sola, O Leuso Yato City, my lole on son. Tredopo, I feel it. Le final o le FIFA soccer World Cup leo lo fanga solo dei ya le te baba ya tu o le va o le au Argentina ma le au Spain e mana tu o le au nei Argentina o se au mata tia tele e le tele o tau sanga sa manu ma lo ma ya i le ipo la langi o le FIFA soccer World Cup ya tele nisi au sa tātou mawhawhau o le hau o ye ilunga o le whainu. Tasi o tā longa siri o na tele tupe ma milionea tangata tā alu nei tā longa. Ia peifu o na iai ia le tufanga tupe o mea alofa ale atunu. Le fionga le li pāle mia ma le minsta o ngā ruenga. Ia whapefo i le Ministry of Recreation, Sports and Recreation. O ta alonga ma mea wha fi fi ai tangata i le lava yaso. Se lau wiva se fulu wafe tala. Yon. Na tufa tufa, tofu le tangata masiana. Ta alonga o le pii, o le fusu. Ia wha peafoi le teito fitu, le nakapi. O si si inga au a mea mamafa. Wha fitai lau fionga le li pare mia. Ma le minsta o ta alonga. Ia malamatanga luenga lo faya mea e faafifia ai loto tangata. Awa tasile matanga luenga tawa tele. Awa ale faya le malo ia me faafifia ai langona ma loto tangata. Ia e faa lo tangata na alfai me vale ale me mo. Awa vea le talonga mataleni wafoa ia le atua. Ale ma ai le pentala le tabaititi. A olo o iai le isi avanoa. Sports and recreation has become a second chance to life for our children that are not doing well in schools. Ole yai fo ole matanga wenga mena tu ole fo yai lisi matanga wenga fo yau te lo fo se tasi o matanga wenga le nai ono se yai le fionga ya tu ya e avea yo se minsta po se minsta lango lango le o yai le tato ministry of children and family affairs and social development. Le wa fa tu la i e se lava. Ia le matanga aluenga fowle ni. O leo baba yetu nei was fulu limba ya ima tangaluenga. Ya. Watofu wala yale le minsta malana matangaluenga. Ya fa perfo imalana sui minsta. Tafefe ifufuanga alwalu mamao. Ale fionga le li palimbia malana kapeneta. Sui palimbia. Ya emisifoi. O le lato tofa fetu fa I tonu le mauta. Ya ua mafai ai. Ona lava le lātou whasoa, I tofinga, ma ia tofu sia whaipune, ia mani tūlanga fōi e whaamri I nai I lātou. This is their legacy that they will leave behind after being a parliamentarian. Amaia, se whainga filifilinga, ia whapenafo se paia inga. Pētasi le aso na e minstai, pē lua aso na e sui minstai, Ole minsta, ole minsta, ole ulupo, ole ulupo. Ah, yeah. Ole mele, ha, o te ata I lava foi. Ile taimi foi lea na vā, ile fungatio, ile vā o fia me, le sa wapito, ia ma le sunga lauli, ile maali eto, alu fia me, ma avele to sefulu, ma le to fa. Ai alu lauli, ma avele to lua sefulu. Eon, ya, o ila taula, na le toi foi mai. Na tofu, ile tofi minsta uma.
1: That was bribery. In terms of politics, is offering a ministerial portfolio to you to entice you to come closer and come and join the ranks of the minor government that became the caretaker government of Fiume de Safapito. Oh, palungo lili. Ile ta uvotele o me ia ta tute. Ale ala le teimina, le ala mea na tupu, ina ua owe toi fai le snap election, ia pa o le panota fa tope tope, fa na nati lea na fai nei. E tau fia na fo imai, na ole to a tolu lava na toi fo imai o le sa fapito. Ese le sa o le mea na overvalo, tuai lau tau vava ai ai. E le aise malo si anga o le tofi minsta e tau fio fie o I nga langa o le minsta ma le tofi na tofi ai o ema fua I atu. I le tofinga le palimia. Ai o le tofinga o e ilo walu le palimene. O le tofinga e fai e tangata o lo utu malo. You get it? Yeah, it's out. Ah, it makes sense. Yeah. Nea la ua o mailo I tua la fai le mea. Ua le toe na nau lo tangata o lo utu malo e toe. Tofi ya te oe, pe la tau te toe fatua tua ina oe. Yale mea na ntup, to ulu u malava na ole to tolu wala na toe fo imai. Nalo fionga sa fa pito fa pe na fo I, ia le fionga ya fale o mabaenga, ma le fionga ya fa mui na, le atinu u wain fang. Oi la tau umani, eleo ni fili yosavea. Oni wo mamae ya te au, oni yuso mamae, e o lava le sa fa pito. E ilo so tanga ma mala lata. E peyo se tua fine. Ono ole mata utama, ole tino, o si tangata I tonu, ole mata unu u ilo tofanga. Yoi, e mea lale na, pole alava lale vevesi le yeine, ya faf taifo. Ina ua faa longo, ma faa tutua ina, mausi tai, la uso ya mou, pue pue main, siosi. La pizza man, ah, Dr. Pizza, nusi stai lo na ito malo. Mai le tu malo, e te le sap, e te le alu le fatu tua I le tua sa mua o tas. Ai e te tu to tasi, mai e te manu malo, mala u talafo le nana fai ai, I le uso wa mate, bavala lata tele. Au fai atu ia fai o le fina ngalo ma le tau fale na, ale va au fonti, ma le atu fanga loa mula ui tu malo. Take the chance, listen to your people and your family. E te le whaalongo I sistangat. Whaalongo I le tō whaale I tū mālō leo umalele tū tōtas. A wāna saufo I pipi I o I a fia me. O le mea fō I le nai tupu. E le tō I tū lai mai. Ia e whaaftai I le tūo. Tō I fō I mai I a le tōwhi o le I tū mālō le atu whangaloa. Ia ma le waa e tasi o le tupu o fō tī. Ia tūa ma le I tū mālō. Ia... Ona o mai lea o la utalendoa. I le tūlanga o iai nei, le tautonga o le whamsinonga, o le fionga ya Iliui Lise Schmidt. Ewa.
0: Ea, ma le tūlanga lea ua wha tūlanga mai ai. Ea le suesueina o le nei mataupu mana tua. Te lea mataupu lea suesueina nei. Ne ua umatu na wha mamā. Ea le wha masinonga fo lea fabrication of evidence lea na mōli ai le sunga lauri a maria toa li o wha pefpu leai. Lise o sivai ia ma Samuel. E le isu esueina I nā le mataupu o le hit and run po le maliu o le tama lea o Samuel. No. Sa sue po o aina fafauina morimau. O aina faapi oina morimau. Who was in conspiracy theory to commit a fabrication of evidence? Aile I eise sue sue ngā le mali utua. Lea ua tāva vai esi. Lea ua tāpena iai. Le ona fatula il komisi mua mua. Nā tau te fiile sue sue ngā. Lea ua toe fapafala. Yoe, ae toi tanga ima toi sila sila li lei, ile tofia ina, o seisi vaenga, la tau te toi tilo tilo, a fresh pair of eyes, fau mata o tangata, e toi tilo tilo, ile case lea o Samuelu, ma vava ai lo loto iai ile bea na tūlai mai, o lefo ua iai muli mau fau, yoe, Lea ua iai mori mau fau o tutu lai mai, ma ua iai fo ima le wha mau maunga o le tawale. Na tupu ai le wha lewe lawe. E iai fo ima le mori mau, sa iai le pōlea. Ioi, na matua mata mata le lei le mea na tupu. Ioi, na au te wha longo atu, wa mata, ona sila sila, ia le official lawyer sili ma le komisina, le tu mau o iai. Ina ia whaia se sapina, ina ia au mai e le tangata lea. O leo lua I tangata wala lea na vai mata iai. Eyewitness to the hit and run. Yeah. Let's wait and see a tato me I mai I le mata au pule I alise. Mana tua foi, o le mata au pule, ina ua tau pule pule, e whaise me leanga, I le sunga lauli ala maria toa. Lea loa na whaia I loa ele tamaita I olise ele tusi. Ave sa o lava I le fioga lea ma malu ole malo. Le fama sinu sidi, le loo ia sidi, le komesina o leo leo. O lona winga, e toi au mai eifo I tonu I. Malo uso, o le uso ma mai I a te au. Le tau whaia au pa au. Longo I tino Filipo. Aisea, loa na mātou ma futa mane uso. E mule mule atu longo maleti uso, yale I atawa haseni rohala, a e male maa lola vea, ili kolisi o Samoa. Mua leva na uskul sipi ma toi fo I mai mafai ngarwen. Le ala lalena, e maa sani ma maa futa le lei o mato utangata ma tino fa a inga, ili fale manono ma le a inga ili taik. Awa le mea le atoe au mai ai, ya le tofai ha au pa au I. Le anga fo I ele o se tangi ya le fionga le safapito. Ina ua ave tusi na olo o iai ni tuwa inga. Mama natuwa I lise. E iai le mea le fafau I tuwa I. Se manuwa e falpui pui e ila uli matoso I le falpui pui. Aole I feiri kilisi masi ma le tausanga fau. A utango e faa winga le tusi lea. It's a cry out for help. O le tangi o le pumate. Wasulu ai ina ia saili se la vea. Ia fe soswa ni mai. I le faa le tonu ua iai le teimide nei. A o le manatu. E pe ea a fi ai ma le fionga. Le safa pito le pale mia ta mai ta I mua mua o le atunu. O fele me mamafa. E mamafa le toto ili ui. E mamafa le toto o lise. Aisea. E la lalango fo I o I le fionga le li pare mia. Leango le tino toto a ano maivi. Na I loa le leie lise. Iei le mea le fafau I tuwei. E tautau ai fango la uli. Aile o se mea mi o tonu ma se mea e sao mafai o na fai. O le loka mai ave tanu malala. Spend Christmas and New Year's over there. For what?
1: Yeah. Now, la we're from the conspiracy, but all about it is a conspiracy. Now, matua I tusi le le le sel tusi. Ave le fion al fon aile le aule malo. What does that tell you? She wanted a prompt intervention from the head of state, the most powerful man in Samoa. Olo no winga la. Ele se fabrication o ya I de vale. Wana oni masal sa longa le. Ai no no follow male le. Failo male case. Press charges. So it's not Fiume's filing of a case. It became a matter pertaining to the police and the commissioner at the time. Yo. Lela te faiatua ia uia. Awa ana le moni nei mea. Ele alu le tusianga I o. Ile fiongo ele amalu al malo. Ele sulu I le loia sidi. Ele sulu le komisina, sulu le minister. Sulu. I tangata sili o na mawa lulunga o lato utofinga. O iai. Eo o le fam sinu sinu. Ina ia. Sa ili se tali e winga ina mata upule nei. O le maliu. O sina vai ana Cabot. Ne tamaita I o Dr. Professor Carolyn Cabot. Le ale so tanga o me nei. Ia na o mana fatulanga mai a o na a o. O le a'u wā te tau le nai tala noai ma e tilu tilo le mata upulea. Who is going to be implicated in this case? Because the Prime Minister at the time did not press charges or filed a motion or a complaint, an official complaint. She said it herself. Na sa'u noa la vail sa'u apito. Na ufa yatu ya po la se tala e winga ile tusi ufa ya ele fionga ya iliui. Tali li safa pitu. Ah, yeah, ya mai maulu te. Tele fia fia se. Se tang li fasanga ya il nata maita. Aya. O leo leo lava ya. O le si na fatonu ele fionga li safa pitu. Leo leo mai lato. Le komisina li nava itai mi faile. Press charges ma fai se tang li fasanga. Ae. Tu ese ilo na swafa. Awane ya a fia fua ele tang ilia. Ia mana tuola, a faila o le tangi lea leo leo fasanga I o le safa pito. Ele ma fai aona le sapina ina pe ave fo I se warrant mo le fionga le safa pito e fio mai ai. E tali o ia o le morimau o leo leo. A o le si la fasiri o lo tumla I mai nei. O lea fo I la ua fata oto le ala fue au mai ai le morimau tustusia fata uto ina. A le sunga le papali I sia figao lea ua maliu. E au mai e wha au ngā I le teimi o le tāngu fio o le mata upu leo. Whasanga I le fionga ya Iliui Lise Schmidt. O le silafesin. Wa mata e whaatanga ina. E fionga I wha masina o langa leo umana set the president, but it was set for people that didn't turn up at the courts. Au lai feo la tangata. E tu sae ma le mata upu lea falea lilitasi, le faa se furu ma le ono I lato, na faa lafi e le tangata mori mau. Ma le to lua na faya le mori mau, tustusia faa tautoina, ai au mai, convicted ai, pa uwa I le tofi o le itu malo. Ai le yo mai tangata nei. Ele yo mai e mori mau, na o la mori mau, tustusia, ne aleino fai atu. E whaape I, ma whaape fea. Pe a whai nei e tūri fesiri, ele lo I o lo tū mō rise. E whaape nā fō I le teimi o le whaam sinonga, o le lo I o na tū mō te lupe. E fesiri ngī o le whasi lau pepa le le ise ngutu. E tali mai le lau pepa. E le ma whai. E tali mai le lau pepa. O ana o se mōri mau e tustusia, o mea lava o lētusia I, ua wha maonia o ma ile fina ngalo o wha masino. A ole tulituli loa atu ele loa ia e ona ia. Le clients leo lo ua mo lia ile fasi pepa.
0: Ile mori mau o le fast pepper. Ele ai se ngutu le ingi mata is just a ghost. And where are the physical witnesses? Lena la lafini. Ale ua fasala uma. Le ua fasala uma. Ma afai o le ua fasala tangata ne. E te tau fo lana toi tilo tilo. Ile mata upu a toi lupe. Ua fasala ina toi lupe. Ona ole mori mau. Ale tangata e leise ngutu, leise mafaufau, e tali mai ai leise leo. Ole a itu le mea. Ale ufasala uma ale to otelo ila atone. A o tangata o laiso ifua aena o la lafi. A le mata upula le alise. Fasanga i le. Le fasanga i ya le leo leo i ya. Ole fasi pepa foi. A wale soifu wale tangata ua maliu. Olo masalu mia. Fo ile maliu olea fo i. Tamaita. Ilela uto olua tangata maali liu ile melea. Maliu. Fasia ya le fionga lele. Tamaita i Professor Tustala. Professor Dr. Caroline Gabbard. Masalu mia fo i. Le maliu. Ole to mai tai le sunga le pali tele si afika. Maliu ai foi, male leo leo, inspector le mambea Benyamina, ole na tau a auina le faila o le matau pule nei. So you see, ladies and gentlemen, there are many holes to cover on this issue. Tele yo pufangote te tau, ona fatu tumu. Tele vai alia. Se vava ai po fe tafe vai. Lepuna vai. E yelo na sotanga and connect the dots in this case. E folinga maila yele ole tele yoni ngayo inga. Tale mfai. Ona fai loa. A olo otau mfai nisi. E ufi ufi fa manungase. But it will all come out when Lise speaks the truth. Oh, to sila sila ya. E o olava ila sa bala male neifi na fa'o nga. E fa'o o aile maliu. Ya Dr. Caroline Gabbard. Wasola male tangata. Sa tu ule potu e teu lilo ai. Ia mea nei o mea faitino. E wha maonia ai se mata upua o le asu asu eina lumanai. People have actually broke down the place and the room where all these physical evidences were secured. Why? Somebody's got something behind this thing. E yai le tangata le itua I, ae whana oti. Le fionga I le, ali isu su e whapitoa, ia le maa mea peni a mina, I le maliu le. Le au auto sisi le iwa tolu tangata iwa fioti I le mele. A le fato, ah, wala au le matau. Nau lau tala le na. Lau fionga I le ui. Lise Schmidt, tell the truth and tell it all. Ioe. Every little minute detail like this. Tell the truth. The truth will set you free. And if you go, you will take down each and every one of them. Manisi ole olo laumunu ia peo la tuingwa. Awa e te fefe. Olo o yai le tuo male lango lango le atunu uyate. Oe male tu la fono ila ua yata tau. Fa matala uma. O atua oi, ele te tau na sopo ia. Ae, e pui pui ai lo sao ngale muma lo sao lo tonga. Sopo. Sopo ai le valea. A fai mai ole maunga. Ole maunga o ali. Ele sopo iai se manu vale. Sopo ai. Tau uma. Ioi. Fa ahilo le fongatia. If you have those evidences that you said that you kept and you will not give to the police, now it's the time. lea na fiu o wale mele nana la yo na fai isi morianga o na ua matua fiu leo leo e fasilingi ya lise e faa mamuru watu ma faa matu watu mea ia na te te wina physical evidence that she had and she never did. She gave it to her lawyer to secure these physical evidences. Yeah. Talo le tu nu ina ia mau le awo le paipa ma le ami o tonu le mele. O se mea ta ua tele le na. Na tatou o e tale pese. Manisi o tatou fa silsilanga. Le anga e ta ua e mele.

E alofa mai. Leo foi PC, le calesia e facassa e we require. E mara ia foi le nasa e vesi suing. PC fa foi le mousau. Ia e mese foi ovi ingo le atua e au mai aile nganga le fi le mu. Ia, ua telefo I le talandoa I mea fa apurukiki. Ia le si foi foi matana I PC foi e. E mese lova I vi ingo o le atua. Fatasi mena ia tatou pese tuai fo ie mana tuai fa ili te tele wa tuanai. A o loo iai pea fa maumongo o na musika matango fi. Atalofa ya Peter Stowers fi mai o loo matau matamatatu I Adelaide, South Australia. Ia fa pena fo I fi mai kala alofa mafuimono. A se malo se vea. Eu sei que música o que não foi calinga e me fa por kiki. Aí lembro foi lá vou no tu ua ele tá tu talando e nem mata o pulse e tau fa sa o sa outro. Fatalo fa tu ele to fa moe mous, male tous e a fa pevo le no falo male ingari. E a male tapua inga foi, fa ftaile ma futa mai. Aí Fatalo fa foi I le uso ya Filippo Pinati alo mai mo mai Evelina Tuimonga from Adelaide ya I must say foi ole ainga ri baloli Filippo Pinati Williams ya fa bu mo lo sanga le mo ma le lebe oma ile no fo I foi ile na fo ya tunu mo fo yai le tutua o ngalo wenga Tautuai le kalesia mo le aitau malele I o tātou a inga I sa mō. Leine vanei ana ufo I mai. Ai me, o te anga I atu I le lava. O te tāele. O nāsa unofo I le lava hotel. Ai, o te vai atu le situ. O nofo nofo mai I le tangata malana laptop. E fō linga masani I le tangata. O sa vali I lo yen. Ai o tau nu atu, o I le uo ma mai ma le uso pele. Ia Filippo Pinati Williams. O la e tusi ana pese, le li I fai pese ma le li I matango fielo na si ufonga. Ia o se uo o loa na ngā lue fatasi nei ta leni o le musika. Tau tuai le atu nu, su e tupe ai I le tsunami, su e tupe ai mō le toa Samoa, su e tupe ai. Pe pese fa valia solo I... I taulanga I o tara o atu mangele o la okilangi sava valia ilea I le su enga o se tupe fatau ei I a se toninga ale au ta mai tai au ali au le tatou manu sa mo te e mana tua ai na I uso pepese mana I tua fafine Sarah Jane Alvar Kayleen R. Kelly Ia, vapena, foi le uso ya muangutia, The Rose, lose to Dominico, ole totel. Ia, mafeo a yela. Ia, ole mea tau. Pele manatua I tatou ya tatou ngalwenga. Aulae si la fanga le tua. I lo tatou nauna watu e faya se mea. Togi se ma. Velo se aso. Tu leile wili paelo. Ya awale awale tatu watunu. Tasile na me tawa telele sa baba. Ayele neva yaso. Wa tafai le tofai le fionga le li pali bia e mese foin. Le minstao tupe, le minstao talonga. Ya fa pia foi ya le minstao fole uye nei. The Ministry of Family Affairs and also Recreation and Sports, Social Development. Lea na fa aloa loai I... Au ta alo u malavale tunu u na lautongia I ta alonga le lua fe lua sful tolu, lua sful male fa, lua sful male lima, ya male tausanga le nei le matautia. Ile anga I atu ole la lulangi. E tau vai le ta alonga ole si siu a mea mamafa I tonu ole tatu watunu. Na matua isola ai sa moa ma ave uma fa mulianga ma pine auru ma pine siliva ile ngate le tu. O tamaita, ia wapena fo I le tūpāo li, a watu le wha malo, I le fionga, I le tama sa tuwala, tu au pepe, Woolwork, a malo whaftai I lau fionga, I le tama sa tuwala, ngalau no nauta inga I na ia wha au waupea, le miti le nā, a si o tātou tamā,
O fa ilangi le faulanga, le sunga ya se Yuli Paul Warwick. Ia ta longa, ele ngata le ta longa sisi o mea mafa le ta longa la kapi. Ya mese fo le ta longa o le fus. Watul fa malo ila wifionga le liparmia. O a fa matu ule na vaenga. Se lau wiva se fulu wafe ta la. E tufa tufa inatu, e fa li aile nganga fa aftai. Ole malo, malana tapua inga a o alo faiva tama fanau o Samoa. You are there on the world stage to sell Samoa. Yo, nau to wo'o ile maa, mawalunga malfola mawalunga e fatau Samoa, ile lalolangi atoa, ia manatua e tangata. Le tamai Samoa I lunga, ole fa'afanua ole lalolangi. Wale o to yeise teimi na ona tātou wō, tātou te militino. There is no other time and any more time that we go just to participate. No. We go to win. Tāo tātou te tau I a tātou manu malo. Tātou te leto e o, e te fua mawhanawhana le nufo le valele. Tātou te leto e momoe fua, I fale tali malo. Ma tātou a ai fua ma feinu fua. Ma tuu ia au tautanga. Ia tupe o alauni. O tupe ai. O tupe le atunu usasu e tupe. Totongi la funga. O mea lofa. Ma isi atunu. Grants and investments in your sport. Yes, isi sila la ia ili tau. O tele ole na mea. Ole lui tau ni na. Tele to alu te fusu o te faya ina. Te alu te fusu o te sau ma le pine auru. Aia, o le fatal tali atu le malo, e vatu le lua afe tala I ate oe. I lo walo faiwa ma lo umanu malo, wa sau ma le pine auru e tau ta ua isa mua o outou. O le au ta alo uma le atu nuu, o outou o ampasa ma ave fe au ma le au ave fu ala asa mua. Tatou te le toyola, nao na tatou ta fafawai. Tatou te o ma le faa moe moe ma le faa tuotua yo tatou loto. Tatou te o, e finau, mai tatou te manu malo. Ma tatou fo I mai ma mai ni faailonga. A wale tapua inga ma malu wa Samoa ma le fainga malo. Tangata nu umma o le tinu, oi ale mita. Ya e faalonga tu foi. Ya, se bele lei, le tufa ina o le na, ya le kiki le nga, abe le vakose kwaka milionga. 250,000. E tufa. Walenga le fu fai kio la wadi. Nyo. Yeah. E fai tio ile tufa ina o tupe. Ina yo tato utangata ta. Alo uto fa fonga yei Samoa. E oa I mea le lei I fai. E oa e tau mafai I fai leanga. E ale se tofe au yei. Ale pule le malo I ana tupe. Ma ana faa manu yanga e faa safu atu ya ila tau lo tau tau a ile atunu. Ma o tau ya lo tau valea ile atunu. E o lava ile le fio le pare mi ele va pa u. E to e lau. Ah. O fe e I ai lava. Te lau fai atu na nafi. Te leo le se senga. O le lo ngala po la sebe e tau fia ai masipi e ngutu o tangata ni. Sei tu lau fa fonga le tu la foi falo longo mo le isiko inga ye a fe o ki le feika ye ki ma ta le fa yatu a wai le ta o fia ma ta ta mi ai se la ngona yo ti tua a fa ali le mesa yo sei tu o ile a mi o tanga tane a ma ta ma ya ya tu le epa ma fa solo I fo ya ila to le a mo se al to to le tu le epa li mongi fa pena ma fon to Now, to tolu a lea e a ngā ilunga o le social media and abuse the social media. Tau mawhai e poloka fuofuanga le lei alu alu mamau o le malo. Tufaina o tupe safata, tufaina o le selau lima sifulu ta la. Lefo o tufa tupe mōna I o tātou tama mateine ta alo sa malanga sa tau ti ngā. Ma tau sinio. A lefo o fe ei. Yoi, la wa uma, ona utala noa atu ili mataa upu ili falemai. Wa uma le
teimi o le paketi o le nā ua iai le fia se lau miliona e whaalu le whanemai. A oaina mafuaina le anga le whanemai. O au kou. O tau musu to take responsibility on aisea. Fast food tau sanga taluna. Tau se eia ina. Le aima se tau renovation or even maintenance plan. Nothing whatsoever. So who are you crying to now? Cry babies crazy. Ai la leo tau whtangisi e. E te ute mumusu, e tau ave. Ia le te ute mele matafa yo yo tau lunga. Refusing responsibility and accountability of no maintenance plan throughout 40 years and 4 decades. Ah, tau te mana o te launga toi fo. Ia wha manino. Wa leo tau te whai mai. Walu le pale mia fola fola. Ia tupe e fai ei le wafu o to e lau. A le le angale fale mai. Ana u munu tau. O to wai ena fale angale fale mai. O le tau mufai atu le pale mia bale malo fau. Ina ia tau fo fo ala mea. Ma fono fono. Ma tau fale le atu. Ma teu teu atu patu patu o le awala sa auto. Fai ia batanu ina. Eh? Yo. Lea la ua tufa le tupe. La ua fata ati. As lea na tau pasia ne ya le talo le tupe. Ile vai aso mse ima vai atu ne. You know very well there is money allocated from the budget for the maintenance of the National Hospital and all other local district hospitals around the country. La le mea tau te vivesi e fua. La ua pule le malo. Ua umono tau ioe le tupe lea. Lea la. Ua tātia ma ta oto, le taimi e whātino mā lia ai. Ngā luenga, ale ma ta ngā luenga la soifua mā lolo ina ma le whare mai. Ai ana outou ni tangata le lei. Ma outou le sāwha whai, na umalona ta tala, ia umalana ngā luenga. Na ale nofo nofo mwhata ni tali se yo le taimi e pala ai, to ulu i fuai ia si māo lunga ole, tāua lunga, tutulu ane, pāle suā vai. Le aini fua lau, le aini vai lau, oina tupuai, outou. Don't be scared and trying to refuse accountability and transparency and your responsibility at the time you were sitting there warming up the seats and blaming the new government of just 9 to 10 months. Atua si hei. Iu, nila o te atai tele pe a o whalonga longo atu o whaitala a tangata ne. Ai a o tau sila sile ia. O mea lava e tasi e tala noa ai. Leisi tangata whaasala lau. I leisi te tae o le HPP po le tōtolu lea. E to e whesini ei fo i leisi tangata. E maana na o e au mai uma. Ia le tali. E tutu whaatasi ai. Au auma, wa ti ngāta lingo le atunu ue whaafonga atu. Nā me pelolo whai. Nā o le tau wha leanga ma le tutu afi. Wha olo a tau ai langona ma loto o tangata. Tau tu wha atu lea mea, langa le whaamsinonga. Tau ma whai atu lea mea, langa mai. I lungo le social media. Yeah. Rightfully so, Mr. Honorable Prime Minister, Minister of Finance, the Minister of Sports and Recreation, to dish out and disperse that money to those who qualified and actually those that are meant to be blessed and recipients of these awards, cash awards. Ya vesi ma pisa ya lauli ala kula auli sa umakai fiesa full milion, fiesa lau milion. Tai maali ye. Talala tamai sa moa, e yai le moli mau. Ei moli mau lea, fau watau nuku mai wa nga, e yai le suesu enga leo leo ina mali watu au. Ta fefe e, talala tamai le na, tai awana nafi. Ma le fiafi ma nei le tai au.
e i tangata ua matua tutu ae matua susu a tō lofi lima ma lofi vae male ie. Ioi, tangata ia na lau malu ia i le tele o taimi, a lea la ua iai ma lesi mori mau au tū lea. Ka fefe. Ah, fatuwa ia tuai e fai mai. E vaa iai i le feita pe a whaalongo mai o tau langa atu se mea aisea, tau mawhai ufi ufi whaamanungase. Ai le mawhai langa o le tangi mai le ele le toto le tamma le tangi mai ma le toto o peni amina. Auto va vai le a mata na fa solo solo e foringa mai o listinga ta o le amaliu e ye ilo na so tanga e koneti ai me umane. And this is scary. Yo. O le matua mata uti ala. La wali i ala le na pepese pepese ta mawhai ufi ufi. Ia le tangata sa lau mundu ia le ingoa. Lea lau tau sila sila iai. Awa, e whapela uri. Wa uma le susu engal mali utu au nau. Susu engal nau la uli malaba engal na. It's about fabrication of evidence. This time, it's the real hardcore investigation of the hit and run that killed two out. Tua matautia le mea ua ngā iai. Lefo ina fai mai. Leo leo ia no atu nei Samoa. They only serve in terms of the advisory capacity. But, e se le mea leo whaalongo atu nei iai. E iai isi vaenga ua whaonga iai to mai. Banga va afa pitoa onisio leo leo ia na malanga tune. And I think they're heading the right direction. Ele ngata la olo faya fa le ia kole ninga. O leo leo ma le tulanga le fatino ino la to ngā luenga. Procedures and processes, investigation, and also police work in general. Eo, a lea la. La tato mata mata, na uto fafonga la ile iai. Ile sao le mea sa o tala noa tuwai. Lava pea. In due time, you will say, oka okai. Ne sao le tala le tangata le neo le ataua. Ma mea sa valo valo ma iai. Ma tau ma fai e ma mori atu i lea taimi ma lea taimi. Au tene so the fire lava se wha ma talanga. Ele o o iai se wha mao ninga. Ma se ma losi. Ele e wha mao nia ele tula fono. No hearsay. I just want to take you to the edge of becoming, of learning the real truth. Au te ta'i oi, te ta'i lo lima. E fatu ile kolosi. Ma e nofo nofo ina ma e fa longo longo ma e mata mata i mea ie tutupu. Se ia oo ina fa lia le fa maoni ma le moni o le mea. E ambi uton. Sa utala no atuan. But I'm so glad. I'm so happy. I say, finally. Finally. Mai eifo ime le masal salonga. Eifo seisi tangata e oti ili mea lea. Seisi tangata e eilo na so tanga ili mea lea. Pe oti fafo sei pefasi oti e seisi tangata. I'm saying that so that police can be on alert. Ie tilo tilo uma I mea nei. Because these people that are involved and their names came across this investigation, they are not afraid to go to the grave and take the truth with them to the grave. Tangata nei na lau manu ia o la tu ingoa. Lea o le a mata o na se I se I taitasi mau ili ili na vele mai. Ma au mai e tutu I luma o rafam sinonga ma su su enga nei. O tangata ua le fe fefe I le atua ma ua le fe fefe I le mori mau pepelo. E o lava I le tunga mau, ua fia o ma I latou le tunga mau, no matter what. They want to take the truth with them.
to the grave. Ai o fufi manungase. Le maas yasi ma le maata ngā whaariari lalo le lā ma le pupula le mūtintini o le lā I le vaenga le lalo langi ma le atu nu atoa because everybody will say, we told you so. We knew it was coming. Nena. O mai lau talanoa I le mata upu lea I le awhaina fua O le whanau tama le fionga le li paremia. O tosi sila ya Donald Trump. Ma le o mai le whanapapa. Sawa Donald Trump ma o mai uma malana whanau e wha. Whai ngā ruenga o mai tono le whanapapa e Washington. Le ai ma sesi e ma toa ma punipuni o mangutu. To tongi o mai tupe ale au tongi la fonga ma tupe ale malo. Nobody says a word. Trump just brings anybody that he wants and has connection to. Nana, I say vava I tatu tama ya tunu matitiva ele ele leilo tatu tama ainga matotongi o tangata malefionga leli palemia malona fo itau mafinga ina yasefe nisi tupe o alu ile pui pui ngo alu nsaunga le mu male totele O li malu o le malo. O I o le tamā, nā te māla malama I lana whānau. E I māna onga whāpitoa. E le mawhaiu na whai atu le leo leo. Sau e alu, mā watulo o pōle atu loulu whāfonga mai o le tunu. E I li tata le whāutanga I le fionga I le li pālemia. Nā te whaia se whātodunga whāpena. O nā o lana whānau e mawhai. Wā, o tau whālongo mai la. That is personal assistance. If I alo le fionga le li paremia, e li malu le malo, o la tau po yonista mali, e fai ngata na fai atu ya. Te avatu ta po vaile se ita mai, mali e lo fin ngalo le li malu le malo. Tu lousa mō le uputō ya te au. Ai o se whātik te inga le nai tu watu. Se I al watu I le ngutu o le atawa. E ulu ulu mata hafalau I la ngona o tangata I a loto leanga. Ma lote soo le whānau o le pāremia. The Prime Minister has already had the arrangements put forth. And I'm sure Cabinet is aware of this. Prime Minister using his own money to pay for his sons, his personal assistance when it comes to such embarrassing acts that he will ask of all those that surrounds him and his safety. Ele ma foi una foi atu le si leo leo. Dele ma o le tamali I le bele. E tu I e li poi le saunga le mu o le leo. O le afionga le li parmia. E ma tamuli ma fa sua tu li a foi le fionga le li parmia. E fai atu se fatu nunga fa penai se si tamali I. O le malu o le malo le li poi na lo na saunga le mu. O e fai ai. E fai lo nto lua po lana fana utamba. Mar malamu. E o lava I a te oe. E o fo I a te. A o fo I se tofinga mawa lunga whapea. Pole kalesia. Pole wharapoptonga. E o lava I tono le nu. E le sau risi matai. E fai se fe au mata ngā whapea mo risi matai. E o mai lau whanau. E whatula I oe ave oe le whare ui. A o ina mā lili le pō o tī ngālo vai, e te le whai le leo leo. Sawa si e milimilia ma fōfō atu lo vai. O I te whai e, e te tangi I lau whānau, o I loa e le leia lau whānau le me tauna whai. Ta whewe e le a nganga wō o iai le māua lunga ma le māua le rō le loto leang. Ai le mā fōfau, think of yourselves, ourselves, when we are in those
high caliber post in government or in any organization, there are personal needs that we do not address with those that are around us. They also have a job to do, a specific description of a job to do. So despite whatever the award is or the payment for, I'm sure the Prime Minister has already made arrangements that are transparent and by law and the legality of how these kids are being paid. Talo faile fanau. Fita nei le tongatau le jet na sawai le paremia i New Zealand. Fei. Toi tongatau le nei meu sawai. Ia e olono o saul paremia i le vapaui. I toi lau. Mai sa le tatau lava. Ai ana. Ti e loa male. Male palemia I lungo se asini po solfanua. Le ala le tala e fai. Le ala le tala e fai. Tawa lunga atu le tatu pol kalambe le saunoanga le fionga. Ale tamama tua. Ya salam matua sau no fa la wo itele lele wo viral solo ilungo televise o penga tsa fa ilangi wa malele ai ma fa lele le to fa le tu malo ma le nuo le va ile fa nga ina fa solo tu la fono le swa fa sala le tamale o kanata o to si de sila tu yai. Au te le tio fo I le mae ao le fionga I le sala matua. Le ingoa matua, o tu uia I le suafa sala, nae sawe ya I tua o sala matua. Ta lo fai ni lau fionga le sao fitalai ma lau fale valu. Lau fionga tuala o le sao ali I ma lau fale se fulu. Ao se fa utanga I matua fitalai a wā te vanga ma vai fale. Ai siva ai ma pui pui le laonga le fale uporu tofia a wā le ainga sāle murianga. O sa'i le ainga. O sa'i le nuu ma le itu mālo. Po anafea na fai ele nofo le tamaititi lea. A o le a fo'i se awala na nga ima ia I tutonu o le ainga sāsala. A o se suli o ai. Pe tau, pe le ai. Leo wa umana saundua. Yau tau maal malamba le leo le fionga ya sala matua. Toye I vau, fili la wano. Tolu se fulu tau sanga o avea mapule o le nupi fa. Tele tau sanga. O le corporate manager leo. O le pulisiri lea, le so o le teitei fono. O le whaputu ngā tupe o le nupi whā ale atu nuu, o se tautua I longa ya Samoa, ma le mata ngā ruenga. O le whaputu ngā tupe o le Samoa National Providence Fund. O le sua tusi si nia, o na wha I longa mawalulunga sa ngalue ai, o se tausi tusi I to tonu ale atu nuu. A corporate manager, a chief accountant, and also the manager for NPF for many, many years. O le tangata tō duale nei le pulelea,
lerna mawai le to tele le au nga o ile na ye ma fale pui pui u ma le fo nga lunga ile nga tsal mtanga lunga lu pifa pa pena isi mtanga lunga na su su el to maloa ya tu si ele mtanga lunga la ilo la uri to ina matua la le no to si si le ye there is value and credit and integrity in this man was out no fa la wetel o to si si le ya sau sau ya la su su atua Nga luenga na tautua ili ta maloa mafailo na sao ya Samoa. O ia lea, lea na fale pui pui ili ta otelo le ufai nga luenga linu pifa. Ilea, melo ai tupe. Nga ui titono wa mataa nga luenga ale maloa mafaaputu nga tupe. Ole fionga foi ya salama tua, ole pule leo le nu pifa. Na ia fatanga ina matalepe le tulafono. Oi la to umalava safai safanga ili nu pifa. Ai wa malo lo retire ma fa ma vai la to ngalwenga wa manu malo mai le sei fo le a New Zealand mo mai no no fo ya tu fa fo New Zealand ma stadia what I feel ma lo le ma fa yo na tala i tua sa fa nga tanga tana a oni tu pe ai le fi na ngal na le no ma tu na toi fa yo le to ino le salama tua le la wano a o pule le nupifa na ya ta le pe ai le tu la fo no fa yo le na vai tau a e malanga Te malanga ese mai lava ele ta lala utupe. E tu oi oi fai eia fufuanga le malo. Toi ina matua lea le to faa malana faa utanga. A opule ole nupi faa na ta lepe ai matatala le tu la fono le na. No mai fia fia ai sa moa. Mai atu, mai sa moa. La to sa ngalu lue matongi le maa maa. Afule lea ia la tu tautua. No mai ai mafafiteia. Salama tua. Ile tu la fono ma le tu wa lalo le matanga luenga. Ta tala ma ta lepe le na tu la fono. Tu tupe atangata. Tala tupe atangata. Ile yami otonu le na mea. Wa malo lo retire le am fokye. E nonofo in New Zealand, Australia. Ai tau fiofi ma mau tupe. This money belongs to the people that shared their tears, and also their sweat. Their well, honest, earned money needed to be released and get rid of that policy that made it hard for these people to take out their dividends and also their tax from NPF. Ese le ta uote. Le la uto fafunga ya ili tamano. Ole asu le la uofso ta yatu ile fionga ya sala. Ole asu ngafua asa une. Ile te ala ititi ole itu laifa. Ole ango le fato ata unu usala matua i Samoa. Mai ilana malanga i Alaska. Ai tu watu le nei asu. Tona ita yao lea sae maloloi. Aso ngafua le vaya se fowle nganga ifofaiva. Ole au tou faafonga ai le mafasoa live ilunga. Ole nganga ifofaiva o Samoa. Malei ataua. Savea sa yuli. Maile fofonga lava. Ole to ina matua ole ainga sasala. Nye voi waumona ufayatu yai. Tasile awala ima fayai ona tau fia le faunga ina fasoli tulafono le ingosala. Ele tama leo o Kanata, Bola Snake. Ole au mai o le tusi, ole ala nao mea o le tulafono sa au fai afo i mumua, sa au mai ai le tusi mai ele ali i ofisili. Ya papali i John Tate Malilangi. A mai ai le polo inga faa le tulafono o fanua maswafa, e faa saai, mai faa lau alo ia ma au fai tawina alo ia, Le nātus tu singa, le nāpola inga, wā tā mau I lalo le tū lafono. E le toe te tau weo na faa leo ina, ma faa ngā ina, e le tamaititi le nā le swafo le ainga. Se I vanga nā ua mā popo, pe I loa po o fea le fai fale na sawai, a o ana fea na fai isi sao fai, a o le ala na sotanga, pe suli, pe le suli I le swafo. E le I loa e le to ina matua. Mai tau na sila fia e salama tua. Nisi o fui fale
na fa ponga I swa fa ya a opo fer le malai na fa ye a le ala so na fa ye o to se sile lai me ultimate tilia on all sound nga sala wo fa no no lava ile fa ta sino le swa fa le ainga fa ta sina male tu malo fa ba fa ta sina le nu ona o upu mata nga ele fa ye se sala ni upu fa pe e lafo ile pale mia filfilio le tunu Ele foi esse tangata se ele swafa sala. Auto sil sila ne iai, sala pinati. I tei mi uma e tula I e tonu le mauta fono male pale mene. E te le fa fonga, wa lafo e sala se upu. E fai tio ai ya la uli po nisi pale mia po ai lava. E fa olo olo ma au e sau noa e peio le tamalii. E mapo le toa fa ma mala ma lama le vale lei. Le va fea loa luai. Le upu e nao le lua ona ma taitusi. Fa leo ngō fie. Si pela ngō fie. Ai le mawhai ona tausi. Le vi a o le va. A le ala le vale tausi le tamaititi le o kānata. Lau le pepelo le palemia. Lau le ngaoi le palemia. Lau le fai mea pio pio. Lau le lea onga. Lau le fa'a vale valea, ele e lava alo na mafau fau. Lau le soli tu la fono ma le fai mea pio pio. E fa'a pea la ase mea. Masalo le mea le na ua fono I le tu malo, o tau sil sile. A le e fa'a ngā le tu maititi. A se I tau sui e fu I le tauno, o na tu yo inga mata ngā ma le pepero ma le le fa'a vaea. Se sil sila la ya e matau tia e matau tia la ya a fonga la le tunu mai amata tuai le tai au ona pre sale le talanoanga le nai le polkala me tavai tia tia o mai a fonga mua ina ia fa manatu pea I le aso atoa Le tea o le itu lai fa, o mai le fionga ya salama tua, I lunga o le nganga ifo faiva. Se I fa manino ya Samoa, le melea. Ina mata upu le tamaititi le nei watau le angai nai. Le itu ma lo, ma le ainga, ma le swafa fa pele pele, o le fionga I le saof talai, o le fionga ya salama lo na falevalu. Ta ilo pe maal malamba I ili tamaititi lea. Ya. Fa talo fatu ile fretua ya alavine ai malsele to tele o tangatalo sa ili mai ine ile mele mo le tatu tambu o nai o tara fa le lo le night of the tonu lava o le fa le ia ma le fa le povi ya ma le fa le tamu mo e sol fa nu ma mai le le o tu tatu tangatalo tunu e e tau fetuli ai ma fa ye la to pet petinga le TAP Tafa tafa tolu ina olo o yai ma fa tali tali ma yele fa le tua ya ala vile sua ya ma le au fainga alwenga na e te mawai ta amu le talo fa pe nao le fa I fa pe a fo I ma le tatou ulu tunu a wa umalala maua ma le tatou pepa esi le talo ya fa pe nao fo ute la tulo fo I tu o ina mani au pepa koko a le koko master ina Wala mea mo yana le otu lai mani, le vave ona pika apu e tangata matutua. Ia le koko master. Wale toe no nofo ai ma fatali tali le taimi e puna ai I le ulo. Vai vevela. Ai tongi e te tonu le poko poko I koko fukulapo o avoilele. E lua I kuulai ke fakalikali e ipo le alkaimi e matala I le koko lang. Ai wasi sila mai le tama. Ula la. De tango to I ton. Be wa tango le tea back for le ah. My love. Be at the mongong is king sambo. There is for fafing sambo, king sambo city. Tongi lo to ton. Ah. There are tose minute de tango I. A mix mouth. Yet to him a suka. I tell my ila ya.
ile tuto o mana ia wae lua ia uipu koko e mwhaiona maua mai le pepa e tasi. Ah, se fulu pepa I tonu I. Kwa professional lava le whaingo le packaging. Ia umalo, e tango lo lava. O umalo fasuka. Wai fia ipen koko. Wai fia ipen koko. Ina e tango lo la ia lea tatala le, le sachet. Ia aisa saa ato lo le pen koko I kongo la uipu koko. Ta fifi. Wa fia fia I ta mam tina matua. Tele alu oise taimi o tau nonofo e tau palu ma tau lom e fiu e kulipo fermele kavale vale solo ai ia le o ngā koko voidere e kongore. Ya, na le tato vai le nā. E alu alu ambe o mā e ale mou lo soifua mā loloi. Ia fa le lei lo soifua mā loloi. Vai le vai le ola. Tato maketi fata lo fatu lo fionga tuwala lo fionga le saoli. Ya, tau wā tau pa utino bale faltua ya peka. Le tātou maketi le nā Sifuru Malitolu Lappington Road. Ia, manisi po yo tātou uso o lo whaisoutou teitasi malulu I nā. Mawhangawhanga le mea wāranga o leo malulu aso. Tu sāpe I whafola hani kene tango tuā o la e matuā malulu. Anga I nā tātou maketi le nā, mawai le tātou vai. Ia, a ole. Lisi tātou maketi lea, Losfulua, Templeton Place, Glendon, Manurewa, mulo iai tua finea Maria Nive, ia malatamaita I o Marita. Ale visa wai, o tau ia o tabā mātua lo o maua I ngāse ngāse lea ta ole prostate cancer, ale visa wai avoka I nā. Tasi market I tutonu ngale bū o le tātou malang, nofuanga, o le taulanga whatau I māngele. Nia le nā, o si le fia, alo iai, I nā, tātou vai, sālo tō I te voi mōe maleta. Ae maise la maleta tō marketi, te le le nā, le Grand Market, e nā, Numeratasi, Bālua, Triangle Road, Massey, West Auckland, Grand Market, le so ia, Wahid, mōe fō I nā le tātou, Koko Master, maleta tō vai le ora. Lo fō mai le tua, vai lo tusa so tanto mduia na mangalo foli nei vai aso ato sa tanto mafuta ai oani pefe oani fa le ton se ngana o le tau tamani na te lo le lia auto ia tau te matua tau ba fai e fai se mea vale e fa le ngai le tanto por kalame mo lo nei tangat ai te I lo wa lo se fulu mon tupu tau sanga o le tau tua Ale pola kalambe, ole tano awa. Ile iba fai o na toi talea e sisi ilanga o loo sao le tulafono, ma o loo talanoa fo I le ngangana silio na matango fie. E mafuala ya utou, lo utou va ili ili upu, ae tau te le maa malamba I upu. Maa malamba leia ito, tangata iye. Yoi, si I mai le taama, tau mafai mai. Ya good luck. La lafi mai La lafi mai la vamba Pula pula mai Yo e ma faa winga se se upo Mea nae mawai mbele To ina male tangata E le lava le maal malama I le o le nganga ana Male faa nga ina le nganga ana le tunu E faa soa ai mata upu onga onga Ya Ya manu ya tele le tātou watunu ule angātu ili sāpati ya tayau. Mana fō ili upu fōla fōla ale au whai ngā ruenga tatofi ale atua. A manu ya yau tau whale tua. Le tua whaafi ngai ngai mani se fō ina I te māma tina mālo lō man mālo. Ile mwhai una ngālo tau. Tau lava o pautū mālosi e so soni ili ngā ruenga. Whai whai au fō masi ona whale tua. Ya mai la tau o mai e tau sinu. Pamlia tele le tua I nai o tātou ta māma tina māta tua. Maua lau tō malos. Ioe, e awha pēnā fōi o na avesea le tua. Mai, ngāse ngāse, mawhinga tā I o tō tino. Ia maua le soifua fia fia I le tau pula pula o le soifua ma le tau o fiafi. O le ola tau tua. Ai ia, anga le mai fōi le tua I malolonga. Ma le tāpenatu
I ngā ruenga o le vai aso fau. O la tātou o se isu e le pese le atu o se vea tātou te. Le ai, o la tātou o e. I le pese voi lea a le five stars e thaua lunga i ai i a I le nei a fiafi o tusa le ama le nganga i fō faiwa. Ai fai mai le pese a le five stars. Ua malua e le a fiafi. Munuia tele, ya, le whaafunga mai Misa, Willy, Misa, tamatuwai o le five stars, le tele o tausanga o mawae, o loo tapua i mai masalo Australia. Ya, ae tawalunga atuwai, le whaaloalo, e le five stars malana tautua, I le tele o nei tausanga, I le peselea. Ale fetulima, I le luafe maleono. E a tau sa vele nei, lofa tele mo oe, lofa foi mo oe, lunga le tātou apia fō linga, ma le tātou YouTube channel. Please, share our program. Love you all, soifua ma ia